wa ne si ki hatue ka kini nakamona kuine se ski majue kwe kuita sitte he kwe juhko ne taipena kika puno eka ni vahte.

Oh, kyllä nää niin tiedettik. Se eskiä äppäät tuohka ui ei kiisi tehepä. Kano mamani pepele tämä ei kikää puunnu ehkä. Kahka mikä suena mokka.

Oh, kyllä nää niin tiedettik. Se eski äppää tuohka, kun ei kiisi tehdä. Kano mamma niin peepelä, että me ei kikää puhunut ehkä. Kahka, mikä suena mokka?